Quaesimus Domini omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eanda vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digniaris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: benedictus tecum,
1: sanctus in perpetuo,
0: et sanabitur
1: animam.

alleys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eando vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare a coronare digniaris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Amen.